Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Un miracol pe zi.
1: Necazurile tale sunt temporare. Oricât de dificil ți s-ar părea momentul în care te găsești, amintește-ți că această stare este doar una de tranziție. Ești într-un proces, iar ceea ce ți se întâmplă are un scop. Viața ta are sens. Dumnezeu este Cel care poate folosi cioburile inimii tale pentru a modela un om nou, transformat și plin de viață. Amintește-ți o promisiune pe care poți conta. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său, Romani 8:28. Apostolul Pavel ne spune că întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, 2 Corinteni 4:17. În aceeași epistolă, el detaliază și vorbește despre toate situațiile în care a fost în pericol de moarte, bătut, închis, în pericol de naufragiu. Acestea sunt necazuri de o clipă? Da, dacă le privești în perspectiva eternității. Aș vrea să știi că Dumnezeu știe povara pe care o duci și nu va îngădui mai mult decât poți duce, și că intervenția Lui eliberatoare va duce restaurare și vindecare inimii tale. Știi în cine ai crezut? În Dumnezeul Cel Atotputernic, Creatorul Universului, Cel care ține toată lumea în mâna Sa, Cel care cunoaște toate detaliile vieții tale, Cel mai bun, Cel mai apropiat de sufletul tău, prietenul tău, tatăl tău. Așadar, fii convins că tu ești în mâna Lui și că în El toate lucrurile lucrează spre binele tău. Fie ca astăzi să fii întărit în timp ce asculți această meditație. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 11.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

Cred că nu există bucurie mai intimă și mai deplină decât cititul unei cărți. Cred în povestire și mai ales că viața e cel mai mare inventar de destine, spunea scriitorul Doru Munteanu. Omul nu e făcut doar pentru relații directe, bazate pe proximitate și comunicare verbală. Cel însetat de cunoaștere se va lovi de obstacole de netrecut. Bună oară, oameni despre care aude că au avut ceva de spus, nu-i sunt contemporani sau, dacă-i sunt contemporani, sunt mult prea departe de el. Prin urmare, căutătorul nostru se vede nevoit să recurgă la cărți. Lectura devine singura cale de a pătrunde în gândirea celor din trecut sau celor de departe, de a descifra ideile și tendințele acestora. Ea realizează conexii care sfidează timpul și spațiul, menținându-ne mintea alertă și sufletul înviorat. Însă, deasupra tuturor cărților interesante, să punem la loc de cinste Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. În relația sa cu noi, cel preanalt recurge la text și ne invită să-l citim. Nu numai să-l citim, ci să-l și asumăm, să-i dăm voie să lucreze mântuire în noi, dar în aceeași măsură să-i permitem a ne umple de bucurie și speranță.

ei. Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 11.

amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care-i concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.

Capitolul 23. Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte. Pune-ți un cuțit în gât dacă ești prea lacom. Nu pofti mâncările lui alese, căci sunt o hrană înșelătoare. Nu te chinui ca să te îmbogățești, nu-ți pune priceperea în aceasta. Abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este, căci bogăția își face aripi și, ca vulturul, își ia zborul spre ceruri. Nu mânca pâinea celui pismaș și nu pofti mâncările lui alese, căci el este ca unul care își face socotelile în suflet. Mănâncă și bea, îți va zice el, dar inima lui nu este cu tine. Bucata pe care ai mâncat-o o vei vărsa și cuvintele plăcute pe care le vei spune sunt pierdute. Nu vorbi la urechea celui nebun, căci el ne socotește cuvintele tale înțelepte. Nu muta hotarul văduvei și nu intra în ogorul orfanilor, căci răzbunătorul lor este puternic. El le va apăra pricina împotriva ta. Deschide-ți inima la învățătură și urechile la cuvintele științei. Nu cruța copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scoți sufletul din locuința morților. Fiule, dacă ți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura și lăuntrul meu se va veseli când buzele tale vor spune ce este bine. Să nu-ți pismuiască inima pe cei păcătoși, ci să aibă totdeauna frică de Domnul, căci este o răsplată și nu ți se va tăia nădejdea. Ascultă, fiule, și fii înțelept. Îndreaptă-ți inima pe calea cea dreaptă. Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. Căci bețivul și cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc și ațipirea te face să porți zdrențe. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mamă ta când a îmbătrânit. Cumpără adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea. Tatăl celui neprihănit se veselește și cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Să se bucure tatăl tău și mama ta, să se veselească cea care te-a născut. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Căci curva este o groapă adâncă și străina o fântână strâmtă. Ea pândește ca un hoț și mărește între oameni numărul celor stricați. Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai cui sunt ochii roșii? Ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roș și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un bazilisc. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. M-a lovit, dar nu mă doare. M-a bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi? Mai vreau vin.

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 11.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cui îi aparții? Cine sunt eu ca să mă duc? Exodul, capitolul 3, versetul 11. Când Dumnezeu i-a zis lui Moise că îl va folosi pentru a scăpa poporul Israel din robie, conversația s-a derulat în felul următor. Citim de la versetul 10 la 12 din Exodul 3. Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine. Moise și-a rezumat temerile și nesiguranțele sale printr-o singură întrebare, cine sunt eu? Dar e o întrebare greșită. Nu cine ești contează, ci cui îi aparții. În acea zi, Dumnezeu i-a revelat lui Moise numele său. Eu sunt cel ce sunt. Numele său este soluția tuturor problemelor și răspunsul la toate întrebările. Numele său liniștește orice teamă și câștigă orice luptă. În fața numelui său, îngerii se închină și dracii se înfioară. Prin numele său, păcatele noastre sunt răscumpărate și autoritatea noastră este validată. Cine ești este absolut lipsit de relevanță. Dumnezeu nu ne folosește datorită a ceea ce suntem, ci în ciuda a ceea ce suntem. Cerul nu va da faliment dacă noi nu dăm zeciuială. Și dacă îți dai talanții în altă parte, nu înseamnă că împărăția lui Dumnezeu se năruie. Dar din motive care ne vor fi descoperite numai de partea cealaltă a spațiului și a timpului, Dumnezeu a ales să-și împlinească planurile prin oameni obișnuiți ca noi. Îți este teamă să pășești prin credință ca să nu greșești? Nu cumva situația îți pare fără ieșire? Asta nu este din cauza lui Dumnezeu. Astăzi, încrede-te în El, bazează-te pe promisiunea sa, eu voi fi negreșit cu tine și mergi mai departe.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 6.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 2. Acum, către voi se îndreaptă porunca aceasta, preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat, pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Iată, vă voi nimici sămânța și vă voi arunca balega în față, balega vitelor pe care le jertfiți, și veți fi luați împreună cu ele. Veți ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta, pentru ca legământul meu cu Levi să rămână în picioare, zice Domnul oștirilor. Legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. I-l-am dat ca să se teamă de mine și el s-a temut de mine, a tremurat de numele meu. Legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și în neprihănire și pe mulți i-a abătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Dar voi v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. De aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. Împotriva căsătoriilor cu femei străine. N-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Iuda s-a arătat necredincios și în Iuda și la Ierusalim s-a săvârșit o urâciune, fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul, și s-a unit cu fiica unui Dumnezeu străin. Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta, pe cel ce veghează și răspunde, îl va nimici din corturile lui Iacov și va nimici pe cel ce aduce un dar de mâncare Domnului oștirilor. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați, pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu-i ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Luați seama, dar, în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, și pe cel ce își acopere haina cu sâlnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Răsplata dumnezeiască. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați, cu ce l-am obosit? Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere, sau unde este Dumnezeul dreptății?

0: cuvinte ascunse.
1: Expresia "s-a sfârșit" pe care Domnul nostru a rostit-o pe cruce afirmă un adevăr profund. Termenul grecesc este teleo, derivat din telos, care inițial însemna un punct de cotitură, o balama, punctul culminat în care se termină o etapă și începe alta, scopul, finalul. Mai multe lucruri erau considerate ca fiind un final sau un scop, cum ar fi căsnicia, cunoașterea fizică și intelectuală și, bineînțeles, moartea. Teleo, deci, înseamnă a duce la un telos, a încheia. Teleo apare, de exemplu, în Apocalipsa 20, versetele 5 până la 7, unde se referă la momentul când se vor sfârși cei 1000 de ani, adică atunci când mileniul se va încheia și evenimentele finale vor avea loc pe pământ. Printre alte apariții ale acestui cuvânt, "s-a sfârșit" este cel mai semnificativ. Această declarație afirmă că scopul răscumpărării a fost atins, că mântuirea prin jertfa lui Isus a fost realizată. Acesta a fost scopul despre care Iisus însuși a vorbit în Ioan 4:34. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc, adică telio, lucrarea lui. Această expresie avea de fapt rădăcini în cultura antică. Așa cum scrie Charles Ryrie, chitanțele pentru taxele găsite în foile de papirus au acest singur cuvânt grec scris, care înseamnă plătit în întregime. Într-adevăr, Hristos a plătit prețul întreg pentru păcatul nostru. Nimic altceva nu mai trebuie plătit sau ar putea fi plătit. Mântuirea este numai prin har. În plus, construcția propriu-zisă în limba greacă, teteleste, este la timpul perfect, fapt care descrie o acțiune care a avut loc în trecut, rezultatele acesteia continuând în prezent. De vreme ce nu are echivalent direct în limba engleză, este deseori tradus prin a fost. De exemplu, Young Literal Translation îl transpune astfel: a fost sfârșit. Semnificația este acum clară. Deși lucrarea reală pe calvar s-a petrecut acum mai bine de 2000 de ani, rezultatele nu s-au diminuat deloc de-a lungul secolelor. Deci, când Iisus a rostit aceste cuvinte "s-a sfârșit", lucrarea de răscumpărare a fost realizată pentru totdeauna. Puneți-vă timp deoparte azi pentru a medita asupra mântuirii și a vă bucura într-o mântuire care este cu adevărat încheiată în Hristos.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

0: Un miracol pe zi.
1: Eu sunt pentru tine. În cuvântul său, Dumnezeu declară: Eu sunt cel ce sunt. Exod 3:14. Ce nume diferit de tot ceea ce noi spunem. Singurul care își poate atribui meritul că există prin sine însuși, deasupra de toate, fără să depindă de nimic, este Dumnezeu. Cel mai important lucru pentru tine este acest adevăr. Dumnezeu există, indiferent de provocarea cu care te confrunți astăzi. Dumnezeu îți spune: Eu sunt, sunt real. Eu sunt tot ceea ce tu ai nevoie. Fiecare nevoie pe care o ai este împlinită în El. Ai nevoie de vindecare? Dumnezeu spune: Eu sunt Domnul care te vindecă. Exod 15:26. Ai nevoie de direcție în deciziile importante pe care trebuie să le iei? Dumnezeu îți spune: Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Psalmul 32:8. Ai nevoie de eliberare într-o situație dificilă? Dumnezeu îți spune: Eu sunt izbăvitorul tău. Psalmul 18:2. Îți este teamă de viitor, de ceea ce te poate aștepta ziua de mâine? Dumnezeu te încurajează și îți spune: Eu sunt păstorul cel bun. Ioan 10:11. Și mai mult decât atât, în Psalmul 23:1. Nu vei duce lipsă de nimic. Îți este teamă de părerile oamenilor, de ceea ce ar putea spune ei? Dumnezeu spune: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Apocalipsa 22:13. Dumnezeu are ultimul cuvânt în viața ta, primul și ultimul cuvânt. El este cel care are un cuvânt de spus în situația cu care tu te confrunți și judecata lui este dreaptă. În mijlocul problemelor tale, nu te teme. Marele Eu Sunt, Dumnezeu, îți spune: Nu te teme, Eu sunt tot ceea ce tu ai nevoie. Hai să ne rugăm împreună. Doamne, recunosc că Tu ești tot ceea ce am nevoie. Tu ești vindecătorul meu, lumina mea, eliberatorul meu, păstorul meu, Dumnezeul meu, Tatăl meu, totul. Declar astăzi că Tu ești cine spui că ești și nu mă voi teme. M-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Salutare, sunt Ionuț Gontaru și vă îndemn pe toți să ascultați Radio Levi, Radio Levi oriunde online.

Prietenia nu seamănă cu zeii, seamănă cu Dumnezeu. Înțelege totul fără explicații. Dacă explicația apare, ea nu e pentru a explica, ci pentru a desfăta. Se poate greși în viață. Asta nu tulbură prietenia care e dincolo de greșeală și iertare. Prietenia adevărată se salvează, iar dacă se pierde pentru totdeauna, nu e prietenie, spunea Ioana Pârvulescu. Nimeni nu poate trăi de unul singur. Ființă socială, omul are nevoie mereu de compania altor oameni. Dintre aceștia, câțiva se califică prin statutul de prieteni. Iar prietenia este ceva atât de prețios și indispensabil. Este acea stare ce nu poate fi descrisă de plin în cuvinte, ci doar trăită în fiecare zi. În mod suprem, Dumnezeu își dorește o relație de prietenie cu noi, o cordialitate spirituală care ne încântă și ne maturizează. Mai mult, prietenia este mediul cel mai bun pentru cunoaștere. Și dacă, pe măsură ce ne cunoaștem prietenii, suntem tot mai fascinați de ei, uimirea pe care o trăim în raport cu Dumnezeu este uriașă. Să mizăm pe adevăratele prietenii și să le cultivăm deopotrivă pe orizontală și pe verticală.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga, căci prin măsuri chipzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie junghiați. Dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui? Fiule, mănâncă miere, căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa, și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde curse nelegiuitule la locuința celui neprihănit și nu-i tulbura odihna. Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se potignește el, ca nu cumva Domnul să vadă, să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău și nu pismui pe cei răi. Căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândurora. Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blastămă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău, ori ai vrea să înșeli cu buzele tale? Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îi voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte. Și era numai spini acoperit de mărăcini și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luare aminte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin, să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Numele tău este scris în carte? Nimic întinat, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Apocalipsa 21, versetul 27. Într-o noapte de aprilie a anului 1912, Titanic, cel mai mare vapor de pasageri din lume și considerat de mulți imposibil de scufundat, a lovit un iceberg și a naufragiat în apele înghețate ale Atlanticului. În urma dezastrului, imaginea din fața biroului White Star Line din Liverpool a fost una de neliniște și intensă durere, întrucât prietenii și rudele celor aflați la bordul vasului au luat cu asalt clădirea. Pe ambele laturi ale intrării principale erau lipite afișe. Pe o parte scria: se știe că au fost salvați, și urma un nume, iar pe cealaltă: se știe că au dispărut, și urma o listă. Din când în când ieșea un oficial al companiei cu o foaie pe care era trecut numele încă unui pasager. Când ridica hârtia, o tăcere mormântală se lăsa peste mulțimea de oameni, căci cei dragi ai celor dispăruți așteptau să vadă pe ce parte va fi scris numele. În ziua în care a fost răstignit Domnul Iisus, Dumnezeu s-a uitat din cer și a scris pe cruce: se știe că a fost salvat. Apoi a început să scrie nume în cartea vieții mielului. Și mesajul crucii nu s-a schimbat. Nu trebuie să fii cărturar ca să înțelegi lucrul acesta. De fapt, majoritatea celor care vin la Hristos nu cunosc prea multe din Biblie. Tot ce știu este că au nevoie de un salvator și că Dumnezeu îi iubește. Tot ce trebuie pentru a primi viața veșnică este să te pocăiești de păcat și să te încrezi în Domnul Iisus. În clipa în care faci asta, Dumnezeu îți scrie numele în cartea vieții mielului și devii membru al familiei sale, cu loc garantat în ceruri. Lucrul acesta ți se poate întâmpla chiar astăzi, dacă vrei. Mă rog pentru tine. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: Expresia s-a sfârșit pe care Domnul nostru a rostit-o pe cruce afirmă un adevăr profund. Termenul grecesc este teleo, derivat din telos, care inițial însemna un punct de cotitură, o balama, punctul culminat în care se termină o etapă și începe alta, scopul, finalul. Mai multe lucruri erau considerate ca fiind un final sau un scop, cum ar fi căsnicia, cunoașterea fizică și intelectuală și, bineînțeles, moartea. Teleo, deci, înseamnă a duce la un telos, a încheia. Teleo apare, de exemplu, în Apocalipsa 20, versetele 5 până la 7, unde se referă la momentul când se vor sfârși cei 1000 de ani, adică atunci când mileniul se va încheia și evenimentele finale vor avea loc pe pământ. Printre alte apariții ale acestui cuvânt, s-a sfârșit este cel mai semnificativ. Această declarație afirmă că scopul răscumpărării a fost atins, că mântuirea prin jertfa lui Isus a fost realizată. Acesta a fost scopul despre care Isus însuși a vorbit în Ioan 4:34. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc, adică telio, lucrarea lui. Această expresie avea de fapt rădăcini în cultura antică. Așa cum scrie Charles Ryrie, chitanțele pentru taxele găsite în foile de papirus au acest singur cuvânt grec scris, care înseamnă plătit în întregime. Într-adevăr, Hristos a plătit prețul întreg pentru păcatul nostru. Nimic altceva nu mai trebuie plătit sau ar putea fi plătit. Mântuirea este numai prin har. În plus, construcția propriu-zisă în limba greacă, teteleste, este la timpul perfect, fapt care descrie o acțiune care a avut loc în trecut, rezultatele acesteia continuând în prezent. De vreme ce nu are echivalent direct în limba engleză, este deseori tradus prin a fost. De exemplu, Young Literal Translation îl transpune astfel: a fost sfârșit. Semnificația este acum clară. Deși lucrarea reală pe calvar s-a petrecut acum mai bine de 2000 de ani, rezultatele nu s-au diminuat deloc de-a lungul secolelor. Deci, când Isus a rostit aceste cuvinte, s-a sfârșit, lucrarea de răscumpărare a fost realizată pentru totdeauna. Puneți-vă timp deoparte azi pentru a medita asupra mântuirii și a vă bucura într-o mântuire care este cu adevărat încheiată în Hristos.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Eu sunt pentru tine. În cuvântul său, Dumnezeu declară: Eu sunt cel ce sunt. Exod 3:14. Ce nume diferit de tot ceea ce noi spunem. Singurul care își poate atribui meritul că există prin sine însuși, deasupra de toate, fără să depindă de nimic, este Dumnezeu. Cel mai important lucru pentru tine este acest adevăr. Dumnezeu există, indiferent de provocarea cu care te confrunți astăzi. Dumnezeu îți spune: Eu sunt, sunt real. Eu sunt tot ceea ce tu ai nevoie. Fiecare nevoie pe care o ai este împlinită în El. Ai nevoie de vindecare? Dumnezeu spune: Eu sunt Domnul care te vindecă. Exod 15:26. Ai nevoie de direcție în deciziile importante pe care trebuie să le iei? Dumnezeu îți spune: Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Psalmul 32:8. Ai nevoie de eliberare într-o situație dificilă? Dumnezeu îți spune: Eu sunt izbăvitorul tău. Psalmul 18:2. Îți este teamă de viitor, de ceea ce te poate aștepta ziua de mâine? Dumnezeu te încurajează și îți spune: Eu sunt păstorul cel bun. Ioan 10:11. Și mai mult decât atât, în Psalmul 23:1. Nu vei duce lipsă de nimic. Îți este teamă de părerile oamenilor, de ceea ce ar putea spune ei? Dumnezeu spune: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Apocalipsa 22:13. Dumnezeu are ultimul cuvânt în viața ta, primul și ultimul cuvânt. El este cel care are un cuvânt de spus în situația cu care tu te confrunți și judecata lui este dreaptă. În mijlocul problemelor tale, nu te teme. Marele Eu Sunt, Dumnezeu, îți spune: Nu te teme, Eu sunt tot ceea ce tu ai nevoie. Hai să ne rugăm împreună. Doamne, recunosc că Tu ești tot ceea ce am nevoie. Tu ești vindecătorul meu, lumina mea, eliberatorul meu, păstorul meu, Dumnezeul meu, Tatăl meu, totul. Declar astăzi că Tu ești cine spui că ești și nu mă voi teme. M-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Prietenia nu seamănă cu zeii, seamănă cu Dumnezeu. Înțelege totul fără explicații. Dacă explicația apare, ea nu e pentru a explica, ci pentru a desfăta. Se poate greși în viață. Asta nu tulbură prietenia care e dincolo de greșeală și iertare. Prietenia adevărată se salvează, iar dacă se pierde pentru totdeauna, nu e prietenie, spunea Ioana Pârvulescu. Nimeni nu poate trăi de unul singur. Ființa socială, omul are nevoie mereu de compania altor oameni. Dintre aceștia, câțiva se califică prin statutul de prieteni. Iar prietenia este ceva atât de prețios și indispensabil. Este acea stare ce nu poate fi descrisă de plin în cuvinte, ci doar trăită în fiecare zi. În mod suprem, Dumnezeu își dorește o relație de prietenie cu noi, o cordialitate spirituală care ne încântă și ne maturizează. Mai mult, prietenia este mediul cel mai bun pentru cunoaștere. Și dacă, pe măsură ce ne cunoaștem prietenii, suntem tot mai fascinați de ei, uimirea pe care o trăim în raport cu Dumnezeu este uriașă. Să mizăm pe adevăratele prietenii și să le cultivăm deopotrivă pe orizontală și pe verticală.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat. Și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie junghiați. Dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui? Fiule, mănâncă miere, căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa, și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde curse, nelegiuitule, la locuința celui neprihănit și nu-i tulbura odihna. Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se potignește el, ca nu cumva Domnul să vadă, să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău și nu pismui pe cei răi. Căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândurora. Iată ce mai spun înțelepții, nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blastămă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău, ori ai vrea să înșeli cu buzele tale? Nu zice... Cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu. Îi voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte. Și era numai spini acoperit de mărăcini și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luare aminte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin, să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Numele tău este scris în carte? Nimic întinat, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Apocalipsa 21, versetul 27. Într-o noapte de aprilie anului 1912, Titanic, cel mai mare vapor de pasageri din lume și considerat de mulți imposibil de scufundat, a lovit un iceberg și a naufragiat în apele înghețate ale Atlanticului. În urma dezastrului, imaginea din fața biroului White Star Line din Liverpool a fost una de neliniște și intensă durere, întrucât prietenii și rudele celor aflați la bordul vasului au luat cu asalt clădirea. Pe ambele laturi ale intrării principale erau lipite afișe. Pe o parte scria: se știe că au fost salvați, și urmau nume, iar pe cealaltă: se știe că au dispărut, și urmau liste. Din când în când ieșea un oficial al companiei cu o foaie pe care era trecut numele încă unui pasager. Când ridica hârtia, o tăcere mormântală se lăsa peste mulțimea de oameni, căci cei dragi ai celor dispăruți așteptau să vadă pe ce parte va fi scris numele. În ziua în care a fost răstignit Domnul Iisus, Dumnezeu s-a uitat din cer și a scris pe cruce: se știe că a fost salvat. Apoi a început să scrie nume în cartea vieții mielului. Și mesajul crucii nu s-a schimbat. Nu trebuie să fii cărturar ca să înțelegi lucrul acesta. De fapt, majoritatea celor care vin la Hristos nu cunosc prea multe din Biblie. Tot ce știu este că au nevoie de un salvator și că Dumnezeu îi iubește. Tot ce trebuie pentru a primi viața veșnică este să te pocăiești de păcat și să te încrezi în Domnul Iisus. În clipa în care faci asta, Dumnezeu îți scrie numele în cartea vieții mielului și devii membru al familiei sale, cu loc garantat în ceruri. Lucrul acesta ți se poate întâmpla chiar astăzi, dacă vrei. Mă rog pentru tine. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să...
1: Radio Levi, radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: Expresia s-a sfârșit pe care Domnul nostru a rostit-o pe cruce afirmă un adevăr profund. Termenul grecesc este teleo, derivat din telos, care inițial însemna un punct de cotitură, o balama, punctul culminat în care se termină o etapă și începe alta, scopul, finalul. Mai multe lucruri erau considerate ca fiind un final sau un scop, cum ar fi căsnicia, cunoașterea fizică și intelectuală și, bineînțeles, moartea. Teleo, deci, înseamnă a duce la un telos, a încheia. Teleo apare, de exemplu, în Apocalipsa 20, versetele 5 până la 7, unde se referă la momentul când se vor sfârși cei 1000 de ani, adică atunci când mileniul se va încheia și evenimentele finale vor avea loc pe pământ. Printre alte apariții ale acestui cuvânt, s-a sfârșit este cel mai semnificativ. Această declarație afirmă că scopul răscumpărării a fost atins, că mântuirea prin jertfa lui Isus a fost realizată. Acesta a fost scopul despre care Iisus însuși a vorbit în Ioan 4:34. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc, adică telio, lucrarea lui. Această expresie avea de fapt rădăcini în cultura antică. Așa cum scrie Charles Ryrie, chitanțele pentru taxele găsite în foile de papirus au acest singur cuvânt grec scris care înseamnă plătit în întregime. Într-adevăr, Hristos a plătit prețul întreg pentru păcatul nostru. Nimic altceva nu mai trebuie plătit sau ar putea fi plătit. Mântuirea este numai prin har. În plus, construcția propriu-zisă în limba greacă, teteleste, este la timpul perfect, fapt care descrie o acțiune care a avut loc în trecut, rezultatele acesteia continuând în prezent. De vreme ce nu are echivalent direct în limba engleză, este deseori tradus prin a fost. De exemplu, Young Literal Translation îl transpune astfel: a fost sfârșit. Semnificația este acum clară. Deși lucrarea reală pe calvar s-a petrecut acum mai bine de 2000 de ani, rezultatele nu s-au diminuat deloc de-a lungul secolelor. Deci, când Iisus a rostit aceste cuvinte, s-a sfârșit, lucrarea de răscumpărare a fost realizată pentru totdeauna. Puneți-vă timp deoparte azi pentru a medita asupra mântuirii și a vă bucura într-o mântuire care este cu adevărat încheiată în Hristos.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Un miracol pe zi.
1: Eu sunt pentru tine. În cuvântul său, Dumnezeu declară: Eu sunt cel ce sunt. Exod 3:14. Ce nume diferit de tot ceea ce noi spunem. Singurul care își poate atribui meritul că există prin sine însuși, deasupra de toate, fără să depindă de nimic, este Dumnezeu. Cel mai important lucru pentru tine este acest adevăr. Dumnezeu există, indiferent de provocarea cu care te confrunți astăzi. Dumnezeu îți spune: Eu sunt, sunt real. Eu sunt tot ceea ce tu ai nevoie. Fiecare nevoie pe care o ai este împlinită în El. Ai nevoie de vindecare? Dumnezeu spune: Eu sunt Domnul care te vindecă. Exod 15:26. Ai nevoie de direcție în deciziile importante pe care trebuie să le iei? Dumnezeu îți spune: Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Psalmul 32:8. Ai nevoie de eliberare într-o situație dificilă? Dumnezeu îți spune: Eu sunt izbăvitorul tău. Psalmul 18:2. Îți este teamă de viitor, de ceea ce te poate aștepta ziua de mâine? Dumnezeu te încurajează și îți spune: Eu sunt păstorul cel bun. Ioan 10:11. Și mai mult decât atât, în Psalmul 23:1, nu vei duce lipsă de nimic. Îți este teamă de părerile oamenilor, de ceea ce ar putea spune ei? Dumnezeu spune: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Apocalipsa 22:13. Dumnezeu are ultimul cuvânt în viața ta, primul și ultimul cuvânt. El este cel care are un cuvânt de spus în situația cu care tu te confrunți și judecata lui este dreaptă. În mijlocul problemelor tale, nu te teme. Marele Eu Sunt, Dumnezeu, îți spune: Nu te teme, Eu sunt tot ceea ce tu ai nevoie. Hai să ne rugăm împreună. Doamne, recunosc că Tu ești tot ceea ce am nevoie. Tu ești vindecătorul meu, lumina mea, eliberatorul meu, păstorul meu, Dumnezeul meu, Tatăl meu, totul. Declar astăzi că Tu ești cine spui că ești și nu mă voi teme. M-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Prietenia nu seamănă cu zeii, seamănă cu Dumnezeu. Înțelege totul fără explicații. Dacă explicația apare, ea nu e pentru a explica, ci pentru a desfăta. Se poate greși în viață. Asta nu tulbură prietenia, care e dincolo de greșeală și iertare. Prietenia adevărată se salvează, iar dacă se pierde pentru totdeauna, nu e prietenie, spunea Ioana Pârvulescu. Nimeni nu poate trăi de unul singur. Ființă socială, omul are nevoie mereu de compania altor oameni. Dintre aceștia, câțiva se califică prin statutul de prieteni. Iar prietenia este ceva atât de prețios și indispensabil. Este acea stare ce nu poate fi descrisă de plin în cuvinte, ci doar trăită în fiecare zi. În mod suprem, Dumnezeu își dorește o relație de prietenie cu noi, o cordialitate spirituală care ne încântă și ne maturizează. Mai mult, prietenia este mediul cel mai bun pentru cunoaștere. Și dacă, pe măsură ce ne cunoaștem prietenii, suntem tot mai fascinați de ei, uimirea pe care o trăim în raport cu Dumnezeu este uriașă. Să mizăm pe adevăratele prietenii și să le cultivăm deopotrivă pe orizontală și pe verticală.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

știi de ce nu are viața ta sens? Fiindcă nu este în ea cel care dă sens vieții. Știi de ce nu are viața ta sens? Fiindcă nu este în ea cel care dă sens vieții.

Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga, căci prin măsuri chipzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun, el nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat. Și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie junghiați. Dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui? Fiule, mănâncă miere, căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa, și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde curse, nelegiuitule, la locuința celui neprihănit și nu-i tulbura odihna. Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se potignește el, ca nu cumva Domnul să vadă, să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău și nu pismui pe cei răi. Căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândurora. Iată ce mai spun înțelepții, nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blastămă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău, ori ai vrea să înșeli cu buzele tale? Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îi voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte. Și era numai spini acoperit de mărăcini și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luare aminte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin, să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Numele tău este scris în carte? Nimic întinat, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Apocalipsa 21, versetul 27. Într-o noapte de aprilie anului 1912, Titanic, cel mai mare vapor de pasageri din lume și considerat de mulți imposibil de scufundat, a lovit un iceberg și a naufragiat în apele înghețate ale Atlanticului. În urma dezastrului, imaginea din fața biroului White Star Line din Liverpool a fost una de neliniște și intensă durere, întrucât prietenii și rudele celor aflați la bordul vasului au luat cu asalt clădirea. Pe ambele laturi ale intrării principale erau lipite afișe. Pe o parte scria: se știe că au fost salvați, și urma un nume, iar pe cealaltă: se știe că au dispărut, și urma o listă. Din când în când ieșea un oficial al companiei cu o foaie pe care era trecut numele încă unui pasager. Când ridica hârtia, o tăcere mormântală se lăsa peste mulțimea de oameni, căci cei dragi ai celor dispăruți așteptau să vadă pe ce parte va fi scris numele. În ziua în care a fost răstignit Domnul Iisus, Dumnezeu s-a uitat din cer și a scris pe cruce: se știe că a fost salvat. Apoi a început să scrie nume în cartea vieții mielului. Și mesajul crucii nu s-a schimbat. Nu trebuie să fii cărturar ca să înțelegi lucrul acesta. De fapt, majoritatea celor care vin la Hristos nu cunosc prea multe din Biblie. Tot ce știu este că au nevoie de un salvator și că Dumnezeu îi iubește. Tot ce trebuie pentru a primi viața veșnică este să te pocăiești de păcat și să te încrezi în Domnul Iisus. În clipa în care faci asta, Dumnezeu îți scrie numele în cartea vieții mielului și devii membru al familiei sale, cu loc garantat în ceruri. Lucrul acesta ți se poate întâmpla chiar astăzi, dacă vrei. Mă rog pentru tine. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

0: sensul ei.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 6.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 2. Acum, către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat, pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Iată, vă voi nimici sămânța și vă voi arunca balega în față, balega vitelor pe care le jertfiți, și veți fi luați împreună cu ele. Veți ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta, pentru ca legământul meu cu Levi să rămână în picioare, zice Domnul oștirilor. Legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. I l-am dat ca să se teamă de mine și el s-a temut de mine, a tremurat de numele meu. Legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și în neprihănire și pe mulți i-a abătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Dar voi v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. De aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. Împotriva căsătoriilor cu femei străine. N-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Iuda s-a arătat necredincios și în Iuda și la Ierusalim s-a săvârșit o urăciune, fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul, și s-a unit cu fiica unui Dumnezeu străin. Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta, pe cel ce veghează și răspunde, îl va nimici din corturile lui Iacov și va nimici pe cel ce aduce un dar de mâncare Domnului oștirilor. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați, pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Luați seama, dar, în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, și pe cel ce își acopere haina cu sâlnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Răsplata dumnezeiască. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați, cu ce l-am obosit? Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere, sau unde este Dumnezeul dreptății?

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: Expresia s-a sfârșit pe care Domnul nostru a rostit-o pe cruce afirmă un adevăr profund. Termenul grecesc este teleo, derivat din telos, care inițial însemna un punct de cotitură, o balama, punctul culminat în care se termină o etapă și începe alta, scopul, finalul. Mai multe lucruri erau considerate ca fiind un final sau un scop, cum ar fi căsnicia, cunoașterea fizică și intelectuală și, bineînțeles, moartea. Teleo, deci, înseamnă a duce la un telos, a încheia. Teleo apare, de exemplu, în Apocalipsa 20, versetele 5 până la 7, unde se referă la momentul când se vor sfârși cei 1000 de ani, adică atunci când mileniul se va încheia și evenimentele finale vor avea loc pe pământ. Printre alte apariții ale acestui cuvânt, s-a sfârșit este cel mai semnificativ. Această declarație afirmă că scopul răscumpărării a fost atins, că mântuirea prin jertfa lui Isus a fost realizată. Acesta a fost scopul despre care Iisus însuși a vorbit în Ioan 4:34. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc, adică telio, lucrarea lui. Această expresie avea de fapt rădăcini în cultura antică. Așa cum scrie Charles Ryrie, chitanțele pentru taxele găsite în foile de papirus au acest singur cuvânt grec scris, care înseamnă plătit în întregime. Într-adevăr, Hristos a plătit prețul întreg pentru păcatul nostru. Nimic altceva nu mai trebuie plătit sau ar putea fi plătit. Mântuirea este numai prin har. În plus, construcția propriu-zisă în limba greacă, teteleste, este la timpul perfect, fapt care descrie o acțiune care a avut loc în trecut, rezultatele acesteia continuând în prezent. De vreme ce nu are echivalent direct în limba engleză, este deseori tradus prin a fost. De exemplu, Young Literal Translation îl transpune astfel: a fost sfârșit. Semnificația este acum clară. Deși lucrarea reală pe calvar s-a petrecut acum mai bine de 2000 de ani, rezultatele nu s-au diminuat deloc de-a lungul secolelor. Deci, când Iisus a rostit aceste cuvinte, s-a sfârșit, lucrarea de răscumpărare a fost realizată pentru totdeauna. Puneți-vă timp deoparte azi pentru a medita asupra mântuirii și a vă bucura într-o mântuire care este cu adevărat încheiată în Hristos.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Eu sunt pentru tine. În cuvântul său, Dumnezeu declară: Eu sunt cel ce sunt. Exod 3:14. Ce nume diferit de tot ceea ce noi spunem. Singurul care își poate atribui meritul că există prin sine însuși, deasupra de toate, fără să depindă de nimic, este Dumnezeu. Cel mai important lucru pentru tine este acest adevăr. Dumnezeu există, indiferent de provocarea cu care te confrunți astăzi. Dumnezeu îți spune: Eu sunt, sunt real. Eu sunt tot ceea ce tu ai nevoie. Fiecare nevoie pe care o ai este împlinită în El. Ai nevoie de vindecare? Dumnezeu spune: Eu sunt Domnul care te vindecă. Exod 15:26. Ai nevoie de direcție în deciziile importante pe care trebuie să le iei? Dumnezeu îți spune: Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Psalmul 32:8. Ai nevoie de eliberare într-o situație dificilă? Dumnezeu îți spune: Eu sunt izbăvitorul tău. Psalmul 18:2. Îți este teamă de viitor, de ceea ce te poate aștepta ziua de mâine? Dumnezeu te încurajează și îți spune: Eu sunt păstorul cel bun. Ioan 10:11. Și mai mult decât atât, în Psalmul 23:1. Nu vei duce lipsă de nimic. Îți este teamă de părerile oamenilor, de ceea ce ar putea spune ei? Dumnezeu spune: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Apocalipsa 22:13. Dumnezeu are ultimul cuvânt în viața ta, primul și ultimul cuvânt. El este cel care are un cuvânt de spus în situația cu care tu te confrunți și judecata lui este dreaptă. În mijlocul problemelor tale, nu te teme. Marele Eu Sunt, Dumnezeu, îți spune: Nu te teme, Eu sunt tot ceea ce tu ai nevoie. Hai să ne rugăm împreună. Doamne, recunosc că Tu ești tot ceea ce am nevoie. Tu ești vindecătorul meu, lumina mea, eliberatorul meu, păstorul meu, Dumnezeul meu, Tatăl meu, totul. Declar astăzi că Tu ești cine spui că ești și nu mă voi teme. M-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chipzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat. Și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie junghiați. Dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui? Fiule, mănâncă miere, căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa, și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde curse nelegiuitule la locuința celui neprihănit și nu-i tulbura odihna. Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se potignește el, ca nu cumva Domnul să vadă, să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău și nu pismui pe cei răi. Căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândurora. Iată ce mai spun înțelepții, nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blastămă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău, ori ai vrea să înșeli cu buzele tale? Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îi voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte. Și era numai spini acoperit de mărăcini și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luare aminte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin, să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Numele tău este scris în carte? Nimic întinat, ci numai ce-i scris în cartea vieții mielului. Apocalipsa 21, versetul 27. Într-o noapte de aprilie a anului 1912, Titanic, cel mai mare vapor de pasageri din lume și considerat de mulți imposibil de scufundat, a lovit un iceberg și a naufragiat în apele înghețate ale Atlanticului. În urma dezastrului, imaginea din fața biroului White Star Line din Liverpool a fost una de neliniște și intensă durere, întrucât prietenii și rudele celor aflați la bordul vasului au luat cu asalt clădirea. Pe ambele laturi ale intrării principale erau lipite afișe. Pe o parte scria: se știe că au fost salvați, și urma un nume, iar pe cealaltă: se știe că au dispărut, și urma o listă. Din când în când ieșea un oficial al companiei cu o foaie pe care era trecut numele încă unui pasager. Când ridica hârtia, o tăcere mormântală se lăsa peste mulțimea de oameni, căci cei dragi ai celor dispăruți așteptau să vadă pe ce parte va fi scris numele. În ziua în care a fost răstignit Domnul Iisus, Dumnezeu s-a uitat din cer și a scris pe cruce: se știe că a fost salvat. Apoi a început să scrie nume în cartea vieții mielului. Și mesajul crucii nu s-a schimbat. Nu trebuie să fii cărturar ca să înțelegi lucrul acesta. De fapt, majoritatea celor care vin la Hristos nu cunosc prea multe din Biblie. Tot ce știu este că au nevoie de un salvator și că Dumnezeu îi iubește. Tot ce trebuie pentru a primi viața veșnică este să te pocăiești de păcat și să te încrezi în Domnul Iisus. În clipa în care faci asta, Dumnezeu îți scrie numele în cartea vieții mielului și devii membru al familiei sale, cu loc garantat în ceruri. Lucrul acesta ți se poate întâmpla chiar astăzi, dacă vrei. Mă rog pentru tine. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Cel înțelept caută mai întâi bogăția din Spiritul Sfânt invizibil, ceilalți bogăția materială vizibilă.

0: cuvinte ascunse.
1: Expresia "s-a sfârșit" pe care Domnul nostru a rostit-o pe cruce afirmă un adevăr profund. Termenul grecesc este teleo, derivat din telos, care inițial însemna un punct de cotitură, o balama, punctul culminat în care se termină o etapă și începe alta, scopul, finalul. Mai multe lucruri erau considerate ca fiind un final sau un scop, cum ar fi căsnicia, cunoașterea fizică și intelectuală și, bineînțeles, moartea. Teleo, deci, înseamnă a duce la un telos, a încheia. Teleo apare, de exemplu, în Apocalipsa 20, versetele 5 până la 7, unde se referă la momentul când se vor sfârși cei 1000 de ani, adică atunci când mileniul se va încheia și evenimentele finale vor avea loc pe pământ. Printre alte apariții ale acestui cuvânt, "s-a sfârșit" este cel mai semnificativ. Această declarație afirmă că scopul răscumpărării a fost atins, că mântuirea prin jertfa lui Isus a fost realizată. Acesta a fost scopul despre care Iisus însuși a vorbit în Ioan 4:34. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc, adică telio, lucrarea lui. Această expresie avea de fapt rădăcini în cultura antică. Așa cum scrie Charles Ryrie, chitanțele pentru taxele găsite în foile de papirus au acest singur cuvânt grec scris, care înseamnă plătit în întregime. Într-adevăr, Hristos a plătit prețul întreg pentru păcatul nostru. Nimic altceva nu mai trebuie plătit sau ar putea fi plătit. Mântuirea este numai prin har. În plus, construcția propriu-zisă în limba greacă, teteleste, este la timpul perfect, fapt care descrie o acțiune care a avut loc în trecut, rezultatele acesteia continuând în prezent. De vreme ce nu are echivalent direct în limba engleză, este deseori tradus prin a fost. De exemplu, Young Literal Translation îl transpune astfel: a fost sfârșit. Semnificația este acum clară. Deși lucrarea reală pe calvar s-a petrecut acum mai bine de 2000 de ani, rezultatele nu s-au diminuat deloc de-a lungul secolelor. Deci, când Iisus a rostit aceste cuvinte "s-a sfârșit", lucrarea de răscumpărare a fost realizată pentru totdeauna. Puneți-vă timp deoparte azi pentru a medita asupra mântuirii și a vă bucura într-o mântuire care este cu adevărat încheiată în Hristos.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.